26. Dakle, 26. u subotu u 13 sati vozi se velika nagrada Azerbajdžana. Poredak vozači: Andrea Kimi Antonelli 292, George Russell 211, Lewis Hamilton 191, Lando Norris 186, Charles Leclerc 167. Konstruktori: Mercedes 503, Ferrari 358, McLaren 306 bodova.

I sa ovom najavom predstavljanja knjige u Krapini završavamo današnju emisiju s domaće košare koju je tonski uredio Martin Korade, a pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju s domaće košare sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.